0: jeg kommer for en sag.
1: Min søn har jeg fortalt.
0: Jeg kommer for en sag, som går os begge an. Hvordan får jeg det sagt?
1: Han fik

0: Herr, er ist ein Husband. Nei, sit gut dem und hör.
1: Ja, du lass hake pin go, din klö.
0: Vel, er ist Hieronymus.
1: Hör auf, du ska gå vakt.
0: Vel, er ist Hieronymus.
1: Nei, hör först, vad hab dir sagt.
0: Vel, er ist Hieronymus, vel.
1: I natt vid porten. Vil noen ud, så skrik et vald.
0: Vel, er Hieronymus.
1: Hvis hej, så gælder det din hud.
0: Vel, er Hieronymus. Vel, vel, vel, er Hieronymus.
1: Hold nu op.
0: Vel, er Hieronymus. Han er i ondt humør.
1: Det er en stol. Kom ind. Kom ud.

0: Du går jo selv derind. Det gør jeg andre tjener.
1: På primo går jeg der på embedsvejen. De andre uden for som fri.

0: Jeg vil i morgen klokken 3.
1: Slet!
0: Slet.
1: Jeg lover, at jeg vil i morgen klokken 3. Slet.
0: Hans datter ægte.
2: Det er en forældre skid.
3: Det skal
0: i
3: min
0: livet skid. Jeg vil mig til.

0: io.
1: Ja, kak so tusti. Conni no so. Vi goio ai po.
2: Ja, men her me for lov.
0: Av, av. Du husker dog, hvis du tænker dig lidt om.
2: Kokkepigens, mener du en flaske gammel rom?
0: Nej, jeg mener.

0: bagnasso, di stufa papasso. So bel pinne, so bubergasche, franske, spanske, roman, romanske, heist pittoreske, latterlig groteske.
1: Han snakker for sin æske.
0: Alt des, des værre hulsomt, for uden et par eller græske. Enias og Didido, Bacchus og Cupido, samt et så godt som nyt

har græske. Den langhalme gider jeg ej mere tæske. Nu klæder jeg mig om som Dido og går på maskeraden. Så kan Æneas og hans pastor Dido passe laden

Men fader Windsor er en stol, har tiltænkt ham en anden bud, og rigtud nægtet ham at lade sig mere sig på maskerade.

kan det gamle nye tre stykker røgge, to dit vores sukkerbrød, tænk dig lidt om. En flaske gammel rom. Kom, gepiens, vent.

0: will herrlige Hilfe vor sich schlägt. Min hjerte falder.
1: Ja, jeg skal hjerte falder, ja. Jeg kunne smadre, ja. Jeg skal... Hvor nu? Min kone er død.
0: Ja, det er alt, og...

folgende Lassi. Jeg aner at det er den du traff i går på maskeraden.